0: in his own words.
1: Naam Makia Zaman Khan as Mashanza Salas to Mekunim Sal, Meshaki de Batikar, Mekunus Pakistan, Amadim. Sabai Kias, Tim Adanam, Peshak Monday, Maura Kaleb Kias, Hushmaker Shumasham, Kishudaki Gilmala Chapamekunum, Bas Miram Dag Hana. کار اینی زیاد سخت است که تمام روز در گرمی لگیم باشیم گرمی ما می کنه خواهم بعد مجبوری لگیستیم گل چپا کدنشم سخت است تاپ کده هر کارش دیگه سخت است که ما چهار پنج هزار شش هزار می گتم مورا فامیل به امیدم بس سودا مودا میارم بس تا ما گزاره می کنیم که مامو بچله نه مکتب نه میرم ما ازی کار بیکار نمیشم دیگه مکتب گجا خیر افتیم تمام روز لگیم باشیم تا شام بچاره که من بینم مکتب که میره مر زیاد دلم می که ما مکتب برم خو که بس اوجا برم و ای کار می پے ای کار کنا کنم فامیل گشنا می پے مر کس پدر ما فوت کر دو سالا بودم که فوت کر استا کی دو تا خوار ام دو تا بیادر ام استا کی از ما کہ ریزا ریزا سنکار کر نہ می تانن بس امی جا لگیا سم کار می کنم ما ہر روز مریض می باشم بس جان ما درد می کنا شام کی میرم گولیا من دیم کی سبے بے خوب شیم بس بکار بریم چکن مجبوری از دگ وقت ندارم بمستی مکار میکنم بجا وقت گجا پیدا میشه دی کار سبای وقت ملازان مبرم آزانه تیمه او شام میرم بعد از آزانه شام ما که پیسه دار می بودیم غریب نمی بودیم خانه خود ما می بود بس باز درس می خاندم کرکٹ می کم که انڈی والے خود بس آلی جب ما تیم ملاو نمی شد غریبی لگیا سم کار میکنیم دی بٹی
0: So now Jazeera Faraz here with all of the latest from the World Cup.
2: Yes, thank you, Imran. Norway have stunned five-time champions Brazil 2-1 in the round of 16. Erling Haaland was on target twice to lead Norway to their first ever World Cup quarterfinals.
3: Welcome to Siberia.
4: Once hailed as salvation, has technology instead ensnared us in fear?
5: Doom is the rise of anxiety.
6: Overwhelmed, loss of agency.
4: Apocalypse maybe unravels how online hopes and fears shape our existence.
6: The utility of the information that you're receiving becomes smaller and smaller.
7: Oh my God, you mean my fate is dependent on the health of the planet? Yes.
4: Okay, Doomer, on Al Jazeera.
8: That Rwanda across the border, the commanders here say their role is to make sure that Goma is protected.
9: The people there are not afraid of tear gas. We have seen some women tear gas.
10: Police have been trying to arrest some of the protesters.
11: This camp was supposed to be temporary. Now there are more than 200,000 Sudanese refugees.